yaşayan insanlara merhaba Rojbay Slav rejistere az Amede az Amede rengin Germahia Amede ve Hamezlik. Wow, rasta cerek kadar azı ve khunem avaz zede kemek felsefi ke gohdar neca behes şihat yani insandın. Nevisan yakum merhaba Rojbay Slav rejistere az Amede rengin Germahia Amede ve Hamezlik. Aziz Aziz Yağmur az hevidarım hun baş bin. Ha, keki kesik kuşadın Aziz Yağmur'a. Hun dikarın satana Juan Hacı o zamanı leden ev strana jibu havali min Hasan Nurullah o Recep Re diyarit kem xabaş binirin sesleri meser cavi men. O zamanı o zam o zamanı o zamanı sıran gala ki xaşanız amkani fifi bu karat parvab ki ankuna jibayko kemek sarısı ben müziki havda müziki kemek انرژیک لیدن های زمانه کل درد خریبید ایشو تشمشتی مهمتین بچه به من حیران ایسای سه سرا سر چه با پیم اگدین اتیه شده نیسین مرحبا روش باش بیانی باش خبات کارین برنامه سراو گلاو اسطران درزیده شبو گری کل سر و آخا پیروز دجین بیارید کم دم باش دم و هر دم خوش به سر کفتن سپاس جی میدیا دا رنگین میدیا دا پر رنگین یک اول پر زمان سلاو سلاو رئیس جلیل اصلان گودار نیجا او خواست پیام خواش بلبر اون دشینن یعنی دا او یای والا که هم نیک کارم ببیشن یعنی سلاو گلا گلا که خواش ببیشن که جلال اصلان راستیشی خواش بلی اری از بارم تفاهم کنم سر سر مصر چا بمگوشتری در علی